yang ta la la mu ta la yang le na khala ala galan di ji le le yang ya ta ta la ngan di yang gu le yang ya na sa yan chin ya da la sam yang an chen ta yan chin la chin cha wa yang an chen ya ma chin galar ja la si na yang an chen ye wan chin ge nian chin ken zu le yang an chen po ngan da nga ngu ma xie yang na an jing re me gu ya na yang ni yang po zhang yang de ge jiao zu yang ni an jing zhe ya la tong jie yang ya na dan jing de ding su hu ku ma yang ni nga sang xin de huan ge na du na yang ya na ta fa qin de mo de men zhe ni yang yu ya sang xin de li du na zhe ni yang xiong ya hua tin zu du na zhe ni yang xiong ya de qin de cham la ha ni yang yu ta de di qi la ha zhe ni yang yu ya de mo la mo ge je ni yang yu ta no yang zam la go sha yang je da sta je la nga che ni yang xu ta nya ta ge gu nga che ni yang yu yang ni lu nga la yan ti yang je ti yin tong ma de yin zo yang je ཁག མང གིར སང ཆེ ནར རྒྱ བ ཡང ལ དར གི ནས ཡང ཡང རྒྱ བ ཡང ཁོ ཁར གམ ཡིལ གལ ཐུ ཐ མ ཡང ནི ད ད ར ཡང ཡང རྒྱ བ ཡང ཁོ གལ ཧ ཏི རྒྱ དང རྒྱ ཆ ཡང ནམ ད ལི ལ གན ཨོ ཚེ མེ པ ཡང ཁོ yang salar zhe heng er ji ba de yang khu ti na mian li di xi sim chi de yang khu yang san ba qi jin en zhe ba de yang khu ta ti chi la xian la ma ma chong yang khu an jiang de ran yi le lu jia yang ya na ta yin ji ma shu lu lu nga yang song nga man de la mo an zo ja yang a ya na chuo ja la na kan ka ma de ba ra yang a mo na hal ko na na wi e p che la yang a zo ta ma ku la la ha ya za na yang a ya la ja chi ga ya la tong jir ka ala ta la ngi sang chi ne ho na xi ra ku ra yi mo lo mo ta ni ārāng īl mū kūnyāng kīshuwa lāma lāng tāngzī. Ndī jīs jāk sūsū gā līma gārā ārāndrūn tāmchī kāyāng ārāndchīn nārngā gār gāmsi nāmung mbūyī sāngchīn khuola tā ārāng īl lā lūgjī gā yāshī tāngchī shīk kūtā mūlum mūng mzil ārāng rāng gā nīs shūgā lāma lāng tāngzī. Nīmā ndī shīnīn ōtik mācchūng kādī tā chāmu gālāng ānyūrī arjia ka lang chik lorji tham chi ko chali me par galang de karo ya ra si di galang chir ji ta chung jil ndang ji ta tul mul war sam ge galang chu chin la de karo ma sha mur ma nam la chali me par kama ka la sla thang dang mo te sama yi ke yong di galang ma yang ta sta ra te jo ri sa war ji ya chen bo si ni ja kha to na nga mo ge photo sound stuck se te hemni kala sanchim dig mo te yang phosham jag ga jong sim zo mo sham jag ndab zo yi